Jesus. Erade beshe mo ene mwenyamo dodo. Ame sewa, efia sewa. Uni wukunu. Samu o hopa adia. Eni ena moma mente monka. Ya konyankopon asemu na ye jina so di abompa ye nsoso e kakra.

name of the Lord Jesus Christ. Araya bompa ye wo Yesu Christo tenemo. Uyo nyame a utumi adinye na ye. Erade fa wansa. Eka wo mei. Nesha wo mei eni mnyam. Erade sha wo mei. Eni mnyam. Ewa Yesu Christo tenemo. Erade nyami. Ma wansa su. Oda fo ma wansa su. Abrempa ma wansa su. Kanta mantu ma wansa su. Obutu fo ma wansa su. Awa Yesu.

yankra dofo na pay ani onyam enkana na pay adom ahwa dwuma dia di kan na utie ewo adom 106.3 baby bia wo bia me ma wache me ma wajo me ma waha baby bia wo bia ana pay so tika mu so asore da erade ase oni me be ya dwen ni moja no na di nkoni mama e senye urade ene wo ya fa nka ma yenke so nye urade ene wo ya fa ka ensua eya ahantan yesu bontin twifa yenkra so ana ju ye die ye hunu ye hunso hwe ni ba won suno na oni ate da ketesha obambofu bi bo wo ban ndi ba bi bia wo bia sori ai da radias tuntum no ni oma ye nkwa no danase fise erade aye ni nyina da radias enam na yem ye nti na do ye nti ina hu mobro nti ena wunyesa ti ano pe baby bia wo bia wo timin kan da urade ase ewo adom 106.3 fm adom ay ngwajuma dia idika eh frasia tuntu me urade danase kam fono urade ye senye urade a

nsia gugu onyame ye danase danase senya ni moja na a e kan pamaye ni a enka obi jina baby e kanche e kan sembi senka ne enka ye betie no na wadofo e bobna are urade anadom ne na doye dosu ninti sabrei katrema da bodwem otias wani ate otie ye adom an ngwadwuma ri eri kan ewo adom 106.3 anobei danase urade ye urade ye na doye hoda Eradi ye mane ma sister se enra enye man ko ye no nchire se onyame enye nyame kuni mane de wodi ma o edi dana se bible se adie nyina

abusia anopei maminfa enchia kesie mao. Ebraso se ye shia ye ankasa ankasa ya hubanbo ensem. Our personal safety tips. Enra medu eko wankasa ankasa wini pediemo. Anopei ye toaso efriho. Enti mesre minu ya dofua wutie me. Mesre o frewobie no meke hu. Enra mibusa wuse. Wini pediano ehu ahu banbo a ewo won semono empen ahi ena ye wudi so onipe bia ewo se uma ohu ebre na wa wo boapa efi upem ekohu doctor na ohwehwe onipe dwia mu ma enu amenya cause bebre mo amose mo aye nyina nya mishra mo monso amose yare enchi mo enti yare anche mu a ensese mu ko hospital ni nyina mesre se mumo moden na yenso ye moye ho moden ade a anopai me pesa ye to aso efri babia enu a medisi ye no eno ne se eni pedia no akwa bia fieti ebepem ye nan e wo se emoja e woni pedia no mu no etimi ye adwuma ye meka ne sa e wo se etimi di afusane na se ebetimi edi efusane a efa bebe no ejina yenso nia ejina wosu a ewosa woye no eno ne se obebbo moden na nipadua no esan se eye moving part nti wakeka wo ho emove wo ho eno ne se obeye exercise ye ade a enipa kakra bi na etume ye no daily obi mpo wo ho a wose da bi media menye obi a meye sports enti menye exercise me pacho enti sa ebra wo ye exercise no ema ni pedia no etenetene se ni pedia no akwokwampa etenetene ema emoja no a ewo mu no etimi ye adwuma ye ebra wo tenetene ni pedia no mu no so no se ni pedia no baabi atochema eboa ema wo hu exercise eye ade a e wose ye ye no daily basis exercise ya ade a ye maame no ma na ye nana no mu anase ye mpa ye tena ekura se kakra no esan se na ye nya kwan kwafuo mu ye nya kwan nante ekofa nsuo e wo riverside ye nya kwan ye ne mabinti no na yetimi etenetene ye mpom but enei enipa bebre entimi entenetene wo mu mpom esan se wo si efri kae mu anase ofri dan mu betena kae mu a baabi a obejina bie mu no na wasan esi akotena office obe nante kakra no na edei no mpo ontumi nante 5 minutes mesre e wose utimi tenetene wo mpom e wose odasani bia utumi nante da bia ni pedia no wo nante umuvu no abra wo ntumi nante no emo ani pedia no obi wo hompa otena fa akocha emba ne nase epegepegya enti mesre se ya ho ban bono ne ewo ye nsem no moma ye nye exercise onipa bia hia se otumi tenetene no mpom otimi kwa work anase enen po de abae fontenten sui no wokoso a ubenya exercise a ebema watumi atenetene wo mpom waho banbo a ewo wo nsem no nea ubetumi aye no emu baako ena maka akyro mesre abusua ne nyina yebetumi atwa hia ne ya start exercise okunu ne oyere yebetumi ahyase adofo nom ebetumi ahyase na ebuna aye tretene ye mpom no na eno nso eboaye kai hunu se waho banbo ehia mawo nea wo wo nchen no ono so na ho banbo ehia safety aye ma onipa bia medase sane aye suesuen ye nyina ye behwe na ye diso na ye yenisa ebeboaye.

0: Kabos Leba Beata.
1: Ye fia won asan kwa me sa eh ye hu menyu miso media sa e adomfie.com
2: igenia fani omega asasia ni ewiye nyame no be shira ye me aye shira o how ni say o mania ni say be shira ye.